0: 老毛，啊，他叫翔啊，来，
1: 老毛，你起草的宣言，中央没有通过，说是让你修改，
0: 为什么？
1: 说是上面没有提到武装保卫苏联。什么？中国受到侵略，却让我们武装保卫苏联？
0: 苏联方面认为，日本侵略我国的东北，是在为侵略苏联做准备。我不否认日本确实有这个阴谋，但事实上，日本正在侵略中国，并且大量向淞沪派兵。不让我们提保卫自己的国家，这说得过去吗？但是什么？这是对日战争宣言，是要给民众看的。老百姓会怎么说我们共产党？
2: 自家受其不操心，竟操心一些别的乱七八糟的事情。老毛，这是中央的指示，必须修改。这份宣言也是以我的名义发的，我就有权利不改。有任何责任，我自己背。
3: 哎，
2: 正当蒋介石和汪精卫胡汉民谈判达成暂时一致和解时，
4: 远在日本东京的内阁和陆军省官员就是否武力侵华发生了激烈的争吵。核兵役定の事態の不拡大方針をなぜ軍部は守らないんですか？軍部は兵化のみに使える。ではなぜ私を呼んだのですか？軍事費のためにだ。板部屋さん、よく分かってください。閣僚らが支出削減を求めているのです。なのに。 内閣をまるで財布のように言うとは。そんな内閣解散してしまえ。新郎殿下、陛下にご奏上。内閣総辞職のお許しをお願いいたします。
5: 総辞職のお許しを。
6: お伝えしておく。
5: 殿下、陛下にご奏上。この老体では内閣の重責は負えません。
6: 今好んで組閣する政党がおらず、だからこうしてあなたに頼んでいるのだ。
5: 殿下、お助けしたくても、あの軍人らにはほとほと何かあると暗殺だ。はあ、あの浜口の二の前はごめんです。
6: 軍部を困らせたりしなければ。
5: 問題ない。陛下は品事変と関係者の談判に関わる解決をお許しになられるなら、私はお受けします。それが条件であります。
6: そう来るだろうと陛下はもうお見通しで、私が来たのだ。
5: はあ、はい。

0: 報告。
1: 入れ。
0: 報告します。我が方の要求を南京政府は全承諾しました。
1: なぜ奴らは全承諾などできるのだ。かなり無理を言ったぞ。
0: しかし承諾されました。
1: それでは無駄になる。
0: 開戦の口実ならつけられます。
1: なんだ。
0: 中京軍に27日までの撤退要求をします。もう夜明けですが、撤退は半分もしていないかと。
2: 徐总，现在情况非常的紧急，你现在赶紧拿一个主意啊！要不然我们的局面非常的危险。
3: 消息的动向，
4: 把翁兆元派上去。报告，他鬼点子多，
3: 及时回答，
4: 有办法干掉那个家伙。
3: 好了，
5: 是，
6: 去吧。
7: 先出兄。我说你就不用去东北了，在这里照样可以找回你军人的尊严。
8: 壮志饥餐胡虏肉，笑谈渴饮匈奴血。
7: 驾长车，踏破贺兰山缺。
9: 1932年1月28日，

0: きたまえ。軍務も君に我慢の限界であると。
1: なんとずずしいやつでしょう。私は満州国建国を支持しました。上海造兵もしました。彼らの要求には全て応えてきたはずだ。それでもダメというのでしたら辞任する以外にはございません。殿下どうぞご理解を。
0: 辞任はならぬ。いいか、軍事費はいる。
1: もちろん私も解決を。ですが世界経済の恐慌と国内のこの不景気でこの金額は受け入れられません。殿下彼らの再現なさをお止めください。今に国内経済が破綻します。
0: 自分で軍部に申せ。言いたいことは。
1: はい。国連が満州問題の調査中です。日本が世界の敵とならねばいいのですが。

0: 那我们的中国军代表停战协定意见书呢？彼らの停戦協定はどうなさいますか？我々にはそれを参考する価値はない。
1: 他们认为没有参考的价值。
2: 你们太武断了，我们是在谈判。
3: 話し合いに来ているといっています。
1: お前たちは署名するかしないかの権利しかないんだ。
3: 我们只有签或者不签的权利。

0: 早く歩け。
1: 大佐かが、この女は前の方から捕まえてきたです。こいつからいいものを得たです。大佐かがに役立つと思う。

0: 朝鮮患者はこんなに頑固なんて、愛する人が目の前に死んでも陣地を譲らない。
1: こんな結果になると思ったよ。奴は陣地を出した。朝鮮患者じゃない。でもこれも予算済みだ。こんなことになったら、朝鮮患者の心は絶対揺れる。肺腑の士気も避けるんだ。今は我らが攻撃するチャンスだ。下げ少佐。
2: はい。
1: すぐに部隊を集合させよ。夜を利用し、辻神に攻撃せよ。
2: はい。はい、
3: 连长，不好了，鬼子夜袭！

0: 守不住了
1: 啊！那不
0: 跑
1: 死
0: 跑啊！啊
2: どこにいたぞ。33里前、中国の旅顺口で、老兵丸月将軍は戦勝引き入れ、一気に203高地を占領した。強い放射軍を倒した。我が日本は世界強国となった。現在お前らの前は中国の主流暗金だ。策進め。

0: 富士毛君，中华门の戦いはお前のおかげだ。本部のお代わりに感謝するぞ。ありがとうございます。
1: 将軍閣下来た。
0: ゼリーズ、
2: やめ。
3: 野村君、
0: はい、
3: 今回はお前の酒を飲みに来たんだ。
0: 酒を取れ。
3: 野村君、南京の勝利は全てお前のおかげだ。すでに本部に申請を出した。お前のご褒美だ。
0: ありがとうございました。
3: よし、
1: 報告。将軍閣下、本部の電報。
3: ん？
0: 閣下、
3: これは本部からの電報だ。本部は我らの南京城の勝利に褒められたんだ。
0: 天皇陛下のためにみんなを気をつけ礼。
3: よし、
2: 同時に南京城内シナ軍を消滅すると要求されたんだ。
3: 帝国行動を全部抑えるんだ。我が大日本帝国のために。
0: 将軍閣下、我らの情報によると、現在南京城の中国兵は軍服を脱いだ。趣味の服を着たい。どうやって弁別ですか。
3: ん？その必要あるか。
0: 将軍閣下の意味は全部殺す。
3: そうだ、我らはそのやり方で敵軍団の心を潰すんだ。これは戦術だ。
0: 将軍閣下、ご安心ください。必ず南京城を死者の街になる。
3: そうだ、全部お前に任せだぞ。
0: はい、
1: 早く歩けよ、お前。急げ、早く、曲がるな、お前。早く急げ、急げ、急げ、急げ。

0: 各部隊の準備はできたか？
1: はい、できました。
0: 命令せよ、現場を封鎖しろ。
1: はい。
0: 一人も残すな。
1: ご安心ください、大量の部隊を集めた、一人も逃さない。
0: うん、よし。
2: 我らは我らは我らは我らは
3: 我らは我らは我らは
2: 我
3: らは我
2: らは
3: 我らは我
2: らは我らは
3: 我らは
2: 我らは我らは
3: 我らは
2: 我
3: ら
2: は我ら
3: は我らは我ら
2: は我
3: ら
2: は
3: 我らは我ら
2: は我らは
3: 我らは我ら
2: は我らは我らは我らは我らは
4: 我
2: らは我らは
4: 我らは我小郭子，小郭子，
3: 是的，
4: 耶，
0: 李正，来吃了，
4: 哎，怎么回事？小郭子，耶，我买的，来了，耶，这，耶，我是你耶，是的，啊。
5: 乡亲们，跟小鬼子拼了！
6: 拼了！

0: 小谷君，見ろよ。これは俺たちの写真だよ。
1: よし、見せて。おお、かっこいいじゃねえか。お前知ってるか？俺たちの部隊は先日一万シナ人を殺したんだ。乾杯。
0: 大したもんじゃない。見ろよ。これは昔の頃9000人くらい殺したんだ。

0: 猜测。
1: これは一体どういうこと？どういうことだ？
0: 申し訳ない、大佐。私のせいです。
1: 南京城はすでに我らに占領された。なぜかこんな目にされた。

0: 速。壁上の字は見たか？
1: はい。ゴンポンの方ですね。
0: ゴンポン、始末したんじゃないか？
1: はい。私自らあいつを殺したんだ。でもなぜ急に出てきたんですか？
0: 大虐殺の中から逃げたようだな。
1: 大佐、これからどうします？
0: 伝令せよ、捜査しろ。根本を捕まえてこい。
2: はい、はい。

0: 我跟你说，你安息吧，我一定会替你和南京的老百姓。
1: 少爷，咱们去哪儿啊？我要去杀了那小鬼子。那鬼子那么多人，咱们怎么杀呀？就算人再多，我也不能放过他。
2: 报告，赤城大将からの電報です。彼らはすでに南京地下道の連絡人を消滅した。そして電報の中で地下道南京の人員名簿を得ました。
3: 赤城少将は今どこにいるんだ？
2: 彼らによると明日朝ここに着きます。よし、いいぞ。念のために佐賀井君、すぐ江淮镇にいて赤城君を迎えてこい。
1: はい。
2: 少爷，这边。少爷，喝口水吧。
0: 少爷，你说咱们能追上鬼子吗？咱们抄的是近路，肯定能撵上那帮鬼子。
2: 不是少爷，你说鬼子那么多人，咱们就两个人，怎么可能打得过吗？
0: 到时候再见机行事，肯定有办法。走。
2: 嗯。

0: どうぞ野村です。
1: はい、大佐が。
0: 倉庫の状況はどうだ。
1: すでに手に入った。明日朝南京に送ります。
0: 赤木君、面のために。
2: 今夜はよく休んでくれ。
0: 俺は今酒井君を迎えさせたんだ。
1: はい、ありがとうございます。

0: 我必须好好保护他，锦彩，就是拖累你了，
1: 营长，咱俩还说这干啥？
0: 小子，
2: これはどういうことだ？
0: 私のせいです。
2: 一体誰がやったの知ってるか？
0: わかりません。なんか若軍服着てる人が

0: 起こった。誰がやったんだ。
1: これをご覧ください。昨夜江淮镇で官兵は赤城の重罪地を襲われ、赤城軍を殺した。情報を盗んだ。
0: また官兵だ。
1: はい。犯人を追撃するとき、我らの兵士、敵の顔を見てた。その頭は官兵です。
2: どうやら俺はその官兵を舐めすぎだ。
1: 大佐、これからどうします？今からすぐ官兵捕まるか？
2: いえ、官兵はあくまで一人だ。でもよ、この際あれば彼はきっと帰ってくる。今現在、我らはもっと大事なことがあるのだ。
3: 快点，你们都快点啊！没吃饭呢，快点！快点！
4: 大哥，这都走一上午了，也没休息，腿都走细了，让兄弟们休息休息吧。
3: 他娘的，不是敢顶嘴！
5: 兄弟们说的也是啊，
4: 不是啊，
5: 这日本人的活，
4: 走，
5: 他娘的不是人干的，就让兄弟们休息休息吧。啊，
3: 也行。哎，到二郎庄以后再歇着。走，哎，走，不，
6: 姓沈的老是阴魂不散的，哎，你说他跟着咱们干什么呀？
7: 爱跟就跟着呗，跟屁虫！
6: 哼，他下次要是再跟着咱们，咱们就给他点颜色看看。怎么了，少爷？大米。

0: ここまで置いたので軍法刑だバカくそ
1: 絶対この近くにいるんだ探せ探せんだ
0: はい行くぞ
2: 三軍戦の作戦計画はうまくいったか
3: 報告大佐閣下中島連隊池田連隊行動開始した長龍さんの反応は早いすでに庶民たちを移動してます
2: いいぞ今回我々は長龍山周囲の村を全部やっつけるんだできるだけ敵を消滅するんだ
3: はい
2: 覚えろ長龍山の王庫へ絶対に入るな奴らの罠にかかるんだ
3: 了解です
2: 今回の目的はヤザラの村を全部やつけるんだそして長龍山に追い出すヤザラのこれからの日々は大変だぞ
0: 大佐閣下一階会場公園に来た
2: お入れさせ
0: はい
4: 元帥先生
5: 关先生这么急找我有什么事吗
4: 啊，我想问一问，您刚才说我儿关鹏回来了，他现在什么地方？我能不能见见他？
5: 哎呀，关先生，你可真是爱子心切啊！没事，再过一会儿，你就可以见到你的儿子了。
4: 好，好，
6: 好，滚滚。
1: 大佐閣下
2: どうした
1: あいつは逃げました
2: 逃げたどこに
1: 夫子目をあたりに着いたらあいつ急に亡くなりました
2: ふうつみよ
5: ごめんなさい你儿子这次是冲我来的他此次回来的目的想必关先生你应该是很清楚的吧

0: イク間違いない。この車だ。
1: 調査係、状況はどうだ。あいつらを発見しましたが、東方向へ逃走中、追えませんでした。
2: バカ、絶対逃がすな。山本隊長、追いつけろ。たとえどこへ逃げても、ワンパンを捕まえてくれ。
0: はい、
2: 分かったか、行け。
3: 跟上，
0: 燕子，你没事吧？
4: 没事，少爷。
2: 奶奶的，总算甩掉了。
5: 咱们现在还不能大意，得赶紧走。
6: 燕子，我看这儿比较安全，小鬼子一时半会儿撵不上来，大伙儿都跑了半天了，咱们是不是找个地方休整一下？
4: 这荒山野岭的，上哪儿休整啊？
5: 赵顺，哎，前面不就是小赵庄吗？
7: 哎，对呀。我婶就在那儿，兄弟们，咱们继续往前走啊！前面就是我老家小赵庄，咱们
5: 赶紧点。咱们赶紧走。
7: 哎，走走走，
6: 快！营长，
0: 跟上。
4: 子越，
0: 快
4: 走走！哎，
0: 快！
8: 坂井大佐、山本隊長は今軍本を追撃しています。元追撃部隊を出しますか？
9: いえ、奴より元重要の任務がある。これは村消滅だ。
6: 根据这份情报来看，鬼子对苍龙山的行动已经是箭在弦上了，我们必须采取相应的措施。
10: 敌人的手段十分凶残，他们把目标放在了苍龙山周围所有的村庄上。
6: 鬼子知道我们身处山林地带，地形复杂，所以他们不愿向我们正面进剿，他们采取包围苍龙山周边所有的村庄，包括小赵庄，让我们没有任何群众支援。鬼子的阴谋非常险恶，如果让他们得逞，形势会对我们非常不利。
8: この前は軍本のせいで我らの計画は苍龙山の手に入った。
9: 坂井君、中国のことわざ、塞翁失马、焉知非福、知ってるか？
8: 大佐の意味は、
9: 共産党が我らの計画を知る以上、きっと庶民たちを苍龙山に移す。
6: 同志们，都明白了吗？
11: 明白了。
10: 同志们，我再强调一点，我们这次行动的任务比以往任何一次意义都要重大。我们要想尽一切办法，把十里八乡的老百姓全部撤回来，不能把一粒粮食、一个老百姓留给鬼子。
11: 是。
9: 坂井、官本に追いつけろ。俺は計画通りをする庶民らを苍龙山に追い出す。
8: よく分かりませんので、対策を指示を。
9: 坂井君、考えてみろ。苍龙山はこんな小さくて、一度こんな人数が入ったら、何を食うか、何を飲むか。共産党は庶民が大事といて、今回。俺らの庶民の安全をどうやって守るんだ？問題になるだけだ。
8: 賢明です。
9: 部隊を集合。出発しろ。
11: はい。
6: 開始行動吧。
0: 快点！快，跟上！快点！
12: 野村对苍龙山地区残酷的屠村计划正式启动。苍龙山根据地在统一指挥下派出所有的队伍掩护百姓转移，力图粉碎鬼子的阴谋。野村与苍龙山的第一次交锋由此开始。